Alhamdulillah Kang Iyas, lagu gaplek parantos kahaturkeun. Tah kreativitas para seniman teh sapertos kitu. Ieu teh ketuk tilu tapi diwandana wanda jaipongkeun. Atuh lagu gaplek nembe mugi katampi kalian mugi janten panghibur kalbu nya Kang Iyas. Teu karaos kan waktos teh nyerlek. Atuh satu acana sim kuring undur. Badai ngahaturkeun nuhun kana pangrojong sareng pangdideulna ka para wargi sedayana kalayan atuh sim kuring ngadongakeun ti RRI ieu ngadongakeun mugi-mugi salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat sapapaosna. Oge teh hilap sagedengan kitu atuh hapunten anu kasuhun margi rumaos jeung tangtos seueur kirangna bilih aya carios anu kirang pas pondok nyogok panjang nyogak sakidalang teh mah hapunten anu kasuhun kalian atuh panutup insyaallah urang kapendak deui wengi Sabtu nu bae dongkap mangga lagu terakhir anu pamungkas urang lajengkeun kana lagu serat salira kalian ditutupku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.